0: Әлеге сағатының иған әшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Хәмит Мәткәримов.